0: Lucia Piusi za kapelu Terrible Twos je naším hostem. Říkala jste, že nová kapela po rozpadu Živých kvetou je tedy pro vás jako začít nový život, i když je to z části tedy se stejnými lidmi. Takže já teď se nechci už bavit třeba o tom důvodu konce jedné kapely, ale spíš mi jde o to, když začínáte z části se stejnými lidmi, z části s jinými, s jinou kapelou, byla tam z vaší strany spíš potřeba kontinuity, anebo dělat ty věci právě jinak než dřív?
1: To je zaujímavá otázka, lebo ja som strašne nechcela, aby sme skončili, a ja som chcela pokračovať v tom, čo robíme. Nikdy som nechcela s kapelou skončiť, ale jak som pochopila, že vlastne už ten koniec je nevyhnutný, tak som bola donútená ako keby vykročiť na novo. A teraz som strašne šťastná, že sa takéto zlomy v živote stávajú, pretože inak by som v živote nezačala na novo a inak, keby som nebola k tomu prinútená, si myslím. A až teraz vidím, keď sa tak pozriem na to celé, že je to dobre začať znovu a začať inak a jak by som to nazvala, musieť začať inak je dobré.
0: Tak
1: to je zrozumiteľné.
0: Určitě zase bude ještě často možná rozvést podrobněji, ale teď pojďme tedy k těm lidem. Terrible Twos, tam je dvojka v tom názvu a vy jste dvě na obalu, takže to je ta základní dvojice, předpokládám, s kolegyní vlastně z kapely, že?
1: Ano, s Agnes Loveckou jsme vykročili spolu a treba povedať, že my sme tú kapelu Živé kvety mali ako rodinu. A vlastne tá Agnes bola so mnou vždy zrastená takisto, ako bol so mnou zrastený každý z tých členov. A bola to skôr taká moja také odpichnutie Agnešky, keď si by niečo z nej nevypadlo, pretože som cítila tú spoločnú nejakú vieru, spoločnú hudbu alebo spoločný nejaký svet. A ja si myslím, že pesničky by mal robiť človek s niekým, s komu absolútne dôveruje. V podstate s kým by šiel na šíre more v malej lodičke. Ja to nedokážem robiť nejako inak, len s takým totálnym ľudským porozumením. A vlastne sme sa spolu ako keby niekam vydali. Ako náhle mi poslala prvý beat, tak ja som hneď vedela, sa mi začali slova rodiť v hlave a hneď som vedela, že toto chcem, do tohto chcem napumpovať tie slova. A v podstate som to vedela ako keby vopred, že ona keď niečo konečne spraví, tak to bude dobre, lebo ju poznám a viem, aký je to človek. A musím povedať, že za ten rok sa z nej stal normálne jeden tvorca hudby a posledné beaty, čo mi posiela, tak to ešte podľa mňa len ľudia budú kúkať, že tým ja budem viac čakať na jej veci a nebudem sama túžiť tvoriť, lebo ona vždycky, alebo ten druhý človek do toho vždy vloží niečo svoje a ja sa na tej vlne potom veziem a to sa mi na tom páči.
0: Vy ale nejste jediné dvě, kdo do Terrible Twos přešel z Živých kvetou. Nakonec jste přibrali, nebo se s vámi vlastně tam ocitli někteří vaši spoluhráči. Tak pojďme si ještě představit, kdo dál tvoří Terrible Twos.
1: Ano, tak my jsme vlastně ostali v té jisté zkušobní, v které jsme byli. Akurát do něj nepokračovali ty, co s nami nehrají chodit a Ďuro Mironov, ktorý hral dovtedy na base, tak chytil gitaru elektrickú, aby to nejak znelo, to, čo sme začali prinášať. A Mišo Lašan, bubeník, ten začal hrať na bicie. A zachovali sa takým tým rodinným spôsobom, no čo máte, tak to idem, čo navaríte, tak to budeme žrať. Ale oni sú perfektní chalani v tom, že veľmi hneď zaňuchali, že tie Agneškine veci majú potenciál a sú takí, že nemusí nikto hovoriť, že to je dobré. Oni vedia sami majú svoju hlavu a hneď sa im to páčilo, tak som videla, že mali takú iskričku hneď v sebe. No a takto sme nejako začali hrať, len sme stále ešte rozmýšľali, že tak teda nemáme tú basu.

0: Představujeme si kapelu Terrible Twos. Naším hostem je Lucia Piusi, autorka textů, v tomto případě i autorka hudby, zpěvačka. Vy jste zmínila EPčko, EP, které vlastně vyšlo ještě tady po tom albu. My si z něj dnes pouštět žádnou skladbu nebudeme, protože obě dvě jsou velmi dlouhé, zhruba 10 a 15 minut, ale možná bychom pár slov mohli říct, vlastně byla to skladba Vánoce. A pak skladba vtedy a tam. Takže říkáte, že vlastně ten zvuk už je blížší tomu, jak ta kapela dnes zní.
1: Ano, určitě je blížší. Už my jsme aj velmi vždy chceli být živá kapela. Nikdy jsme nechceli tu elektroniku používat na koncertoch, lebo se nám to zdá vždy strašně nudné. A aj to naše repovanie je len také v rámci toho, že chceme vždy robiť pesničky, ktoré si hoci kto môže sám zahrať. Že to je taký nejaký vnútorný ideál, že nikdy to nebudú veci, ktoré nie sú pesničky, nech by to malo kopu slov, aranžma, na tom nezáleží, ale vždy to budú pesničky. Takže aj tieto dlhé 15 minútové sú z toho pesničky. Kto sa naučí slova, môže si to zahrať.
0: No to mě právě zajímá, ale ještě předtím Agnes Lovecká někde řekla, že jste si splnili svůj hip-hopový sen, i když to nakonec až tak ortodoxní hip-hop není. Takže co třeba vy a hip-hop? Posloucháte jej? Inspiruje vás?
1: Je to také zložité s tým hip-hopom, že není som nejaký strašný fanatik do hip-hopov. Skôr mne sa ako v princípe ten hip-hop strašne páči v tom, ako je to pokračovaním nejakej bytnickej poézie. Ja som kedysi objavila nahrávku, v ktorej naozaj tí starí bytnici vyslovene repovali svoju poéziu a to ma úplne ohúrilo. A neviem, kto mi to pustil, bolo to na nejakom žúre a boli to naozaj akože tí proste z tých 50. rokov, tí básnici americkí. A ja si myslím, že toto je ten pravý koreň toho, čo ma fascinuje, že aj hip-hop malokedy je taký hravý už. Že také tie prvé hip-hopy z tých 90. rokov, to je možno tá inšpirácia, taká tá hra s tým rytmom slov a nie ten súčasný rap. No človek si musí strašne hľadať, aby si našiel niečo fakt dobré, ale áno, aj toto podľa mňa je niečo, čo je strašne dobré do seba nasať. Si myslím, že stále je to tá poézia ulice a to je tá najlepšia vec, čo môže byť v poézii, poézia ulice, pretože to je tá neakademická poezia, to je ten život.
0: Vy jste říkala, že jsou to písničky, které, když se člověk naučí text, tak by je měl být schopný zahrát. Jak je to vůbec s vámi, když máte 15-minutovou píseň s vlastním textem, kde toho textu opravdu není málo? Pamatujete si jej?
1: Já si to pamätám. Já mám takovou teorii vlastnou, že člověk, když něco vytvára, tvorí, tak je nielen ako niekto, kto sa to memoruje, ale že sa to zarýva do nejakých iných mozgových miest. Ja som o tom presvedčená, lebo keď niečo vymyslíte, to je ako vynález vlastne pre vás. Zrazu tú vetu máte a on sa zapíše oveľa, oveľa hlbšie. Takže ja keď si to pomaly vymýšľam, tak mne sa to hneď tak ukladá. Človek si to aj vypestuje, takú schopnosť podľa mňa.
0: Ta poslední alba skupiny Živé kvety hodně právě stála na tom, vy mluvíte o poezii ulice, já si teď vybavuji ta bratislavská témata, která byla velmi silně akcentována. My budeme za chvilku poslouchat skladbu Petržalská symfonia, to znamená Bratislava zůstává pro vás tím stěžejním tématem i v nové kapele.
1: No, s tým sa nedá asi nič robiť. To je tá túžba, ako keby, keď ma nejaký maliar stále maluje to, čo vidí tie krajinky okolo, tak mňa to strašne nutí nejako všetko spájať to, čo je vnútri a čo je vonku. A Bratislava je také špeciálne malé veľkomesto alebo veľké malomesto, neviem, jak to povedať, ale Ja, je to tak, jak slanina s mesom, proste prerastené všetko nami. Ja som nikdy nechcela ani nikde inde žiť vlastne. Až za chvíľu som mala záchvat, keď som bola v New Yorku, že tu chcem žiť, ale rýchlo to skončilo. A toto je také niečo čaro tej našej Bratislavy. To je taký hybrid. To človek môže sa aj rozčulovať a stále musí to mesto aj milovať. Takže ja som taký večný opisovač tej Bratislavy. Mm-hmm. Asi.
0: A s novým nástrojovým obsazením, s novým zvukem kapely přichází i třeba nový způsob, jak ta témata textově zpracovávat? A vlastně znovu tedy se ptám, jestli je to kontinuita, nebo jestli je to něco nového?
1: No vlastně myslím si, že je to něco nové, lebo co se tohto týká, tak já mám pocit, že môžem úplne inak ukladať tie slova. Že ten rock'n'roll ako keby bol niečom taký vyčerpávajúci a možno aj vyčerpaný už. Že tu si buď ja sama môžem dať hudbu, ako chcem, aby som tam tie slova mohla nasekať, tak jak sa mi ľúbia, jak sa hýbu, alebo čo, jak je plynú. A Agnes, keď mi pošle byť, tak ona tým, že je aj bubeník a zároveň je huslistka, tak ona to má tak krásne nejak prepojené, že tie jej byty vyslovene vo mne hneď vyvolávajú nejaké flowy. Proste hneď cítim ten flow a nemusím sa upínať, že aká bude melódia, ale keď človek pocíti ten flow v tej pesničke, tak vlastne pocíti hneď celú farebnosť, ktorú by mohol dať do toho textu. A to je strašne inšpiratívne. Tak v tomto si myslím, v tomto je tá moja strašná radosť z tej novoty, z tej novej kapely, že mám pocit, že môžem vykročiť do úplne nových ciest textových, textárskych.
0: Skvěle, tak já jsem slíbil skladbu Petržalská symfonia, to je opět tedy spolupráce autorská Agnes Lovecká, Lucia Piusi, a vlastně dívám se, že tam účinkujete vlastně vy dvě plus Tomáš Sloboda jako spoluproducent Alba.
1: Ano.

se kul skompoli. Pri tem cinteričku šlahajú vojačka na malém krávničku. Jak ponajprv išel, krev z neho kapkala, jak po druhé išel,

Ne płacz ty, matko ma, však je to svadba má. Však je to svadba má. Však je to

0: zabreza.
1: Možno podobné sú čerstvo odpílenej breze. Dá sa z nich čítať tak, ako sa číta z dlaní. Čiarová kronika milovaní a zabúdaní. Ukážme si najprv svoje kruhy lásky. Je v nich zapísané.

Nie mosta, aj skoky z toho mosta. Aj láska máva letá zimy, tak ako strom rastie s nimi. Na srdci kruh prvý

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Pápež v júni pozýva k modlitbe za prínos športu.
0: Svätý Otec vymenoval za prefektku dikastéria pre komunikáciu laičku Mariu Montserrat Alvarado, predsedničku a prevádzkovú riaditeľku EWTN News.
1: Štátny sekretár kardinál Parolin zaslal posolstvo v mene Svätého Otca účastníkom Medzinárodného kongresu Svetovej lekárskej asociácie.
0: Prinášame ďalšie časti rubriky o pátrovi Vendelinovi Javorkovi.
1: V utorok 2. júna vás od mikrofónu zdravia sestra Jana Pavla Halečinová
0: a Zuzana Klimanová. Vatikán. Modlíme sa, aby bol šport nástrojom pokoja, stretania sa a dialógu medzi kultúrami aj národmi a aby sa ním podporovali hodnoty ako úcta, solidarita a osobnostný rast. Tak znie júnový úmysel apoštolátu modlitby, čiže celosvetovej siete modlitby s pápežom. Leo 14. vo videu kampane Modlíme sa s pápežom opäť vyslovuje osobitnú modlitbu, ktorú prinášame v plnom znení.
1: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Pán života, ďakujeme Ti za dar športu, za tých, ktorí telesným cvičením oslavujú Boha, za priateľstvá, ktoré sa tvoria na ihrisku i za radosť z tímovej hry.
0: Učíš nás, že v hre ani v živote sa nezachránime sami. Potrebujeme iných, aby sme mohli rásť, učili sa úcte, prekonávali seba samých a spoločne sa tešili z dosiahnutých víťazstiev.
1: Prosíme ťa, daj, nech je šport vždy školou bratstva a nie prázdnym súperením, miestom stretávania a nie vylúčenia, cestou pokoja a nie násilia.
0: Nech všetci, hráči, tréneri aj fanúšikovia, objavia šport ako univerzálny jazyk, v ktorom sa stretávajú kultúry, spájajú národy a podporuje sa úcta, solidarita i osobnostný rast.
1: Pane Ježišu, nech nám každý šport slúži ako podobenstvo o tom, ako žijeme v spojení s Tebou, ako pracujeme radostne a húževnato, ako s pokorou zvládame prehry a ako s vďačnosťou prežívame to víťazstvo, ktoré nám dávaš vo svojom zmrtvých vstaní.
0: Nech nám nikdy nechýba Tvoj duch, ktorý nás spája do jedného tímu, spojeného s Tebou, aby sme budovali spoločenstvo a bratstvo uprostred dejín.
1: Amen. Úmysel slovenských biskupov na jún znie za duchovné povolania, kňazov, reholníkov a zasvetených, aby boli svedkami Božej lásky a slúžili svetu Kristovým srdcom.
0: Vatikán. Svätý Otec vymenoval za prefektku dikastéria pre komunikáciu Mariu Montserrat Alvarado, predsedničku a prevádzkovú riaditeľku EWTN News. Po funkcii prefekta nahradí od 1. novembra Paula Ruffiniho a stane sa prvou ženou nereholníčkou na poste prefekta dikastéria Svätej stolice.
1: Mária Montserrat Alvarado sa narodila v Mexiku. Akademické tituly získala na Florida International University a George Washington University. V rokoch 2009 až 2023 zastávala vedúce pozície v organizácii Beckett Fund for Religious Liberty. Od roku 2023 je predsedníčkou a prevádzkovou riaditeľkou EWTN News, spravodajskej divízie Eternal World Television Network, kde riadi medzinárodné mediálne platformy, ktoré podporujú obsah v 7 jazykoch prostredníctvom televízie, tlače, rádia, digitálnych médií a sociálnych sietí.
0: Dikastérium pre komunikáciu, ktoré zriadil pápež František v roku 2015 v rámci reformy rímskej kúrie, dohľada na komunikačné systémy Svätej stolice, medzi ktoré patria Vatikán News, Vatikánsky rozhlas, L'Osservatore Romano, Vatikán Media, fotografické, zvukové a videoslužby, ďalej tlačové stredisko Svätej stolice, Vatikánske knižné vydavateľstvo, Vatikánska tlačiareň a Vatikánska filmotéka. Dikastérium sa okrem prevádzkových a technologických funkcií venuje

0: aj prehlbovaniu a rozvoju teologických a pastoračných aspektov činnosti cirkvi v oblasti komunikácie. Maria Montserrat Alvarado nahradí Paula Ruffiniho, ktorého pápež František v roku 2018 vymenoval za prvého laického prefekta dikastéria rímskej kúrie a ktorý v októbri oslávi 70. narodeniny.
1: Maria Montserrat Alvarado vo svojom vyhlásení po oznámení menovania uviedla: Hoci toto menovanie bolo neočakávané, prijímam ho s úprimnou túžbou slúžiť Svätému Otcovi na začiatku jeho pontifikátu. Som vďačná Paulovi Ruffinimu za jeho vedenie v uplynulých rokoch a teším sa, že bude môcť v priateľstve a nádeji pokračovať v dôležitej práci na posilňovaní dikastéria, aby mohlo naďalej slúžiť cirkvi v Ríme i všade inde a zvestovať Krista svetu.
0: Paolo Ruffini zaslal list zamestnancom dikastéria pre komunikáciu, kde vyhlásil: Dikastérium má vo svojom DNA vtlačenú povinnosť neustále držať krok s rýchlo sa meniacim svetom komunikácie. Od momentu, keď sme vznikli ako inštitúcia, našou vodiacou hviezdou bolo a zostáva toto: nikdy sa nezastaviť, odovzdať štafetu a pokračovať v behu, byť prítomný tu a teraz, v tomto presnom okamihu, ako skúšobný kameň, meradlo komunikácie, ktorá je nástrojom spoločenstva, ktoré v čase rastie. Vstúpil som do poslednej etapy behu pred momentom, keď na dlhej ceste, ktorou je náš pracovný život, po dosiahnutí 70 rokov, veku určeného na odchod do dôchodku, odovzdám štafetu Montserrat Alvarado ako budúcej prefektke. Dobre sa poznáme a v najbližších mesiacoch budeme úzko spolupracovať v duchu spoločenstva, ktoré nás spája v cirkvi.
1: Som vďačný veľkej rodine dikastéria, dodal, za cestu, ktorú sme spolu prešli za týchto 8 rokov. Teraz začíname proces, ktorý v nasledujúcich mesiacoch zabezpečí hladký prechod, aby sme pomohli dikastériu naďalej rásť v službe Svätému Otcovi a v jeho poslaní slúžiť v duchu jednoty a otvorenosti.
0: Michael Warsaw, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ EWTN, uviedol, že si Maria Montserrat Alvarado počas rokov strávených v tejto americkej televíznej stanici získala dôveru a rešpekt všetkých, ktorí mali tú česť s ňou spolupracovať. Dodáva: Ponúkame jej naše modlitby, povzbudenie a plnú podporu rodiny EWTN, keď sa vydáva na túto dôležitú misiu v službe pápežovi Levovi 14. a jeho pontifikátu.
1: Vatikán. Človek stvorený na obraz Boha má byť chránený pred rôznymi formami vykorisťovania a komercializácie, ktoré sa snažia zredukovať osobu na súbor údajov. Aj o tom sa píše v posolstve, ktoré v mene Svätého Otca zaslal štátny sekretár kardinál Parolin v pondelok 1. júna účastníkom Medzinárodného kongresu Svetovej lekárskej asociácie s názvom Tretie otvorené stretnutie expertov o revízii deklarácie z Taipeja.
0: V posolstve, ktoré na kongrese prečítal kancelár Pápežskej akadémie pre život, duchovný otec Andrea Cucci, sa okrem iného píše: Pápež Leo XIV. S potešením prijal správu o úsilí zameranom na revíziu deklarácie Svetovej lekárskej asociácie o etických hľadiskách týkajúcich sa zdravotných databáz a biobank. Vo svojej encyklike Magnifica Humanitas Svätý Otec konštatuje, že vznikla nová forma kolonializmu, ktorá sa snaží premeniť osobné životy na využiteľné údaje. Neustále zdokonaľovanie a vývoj technológií preto znamenajú, že aktualizácia existujúcich bezpečnostných a súkromných stratégií sa stala naliehavou a kritickou otázkou.
1: Každý človek stvorený na obraz a podobu Boha je nezameniteľnou a jedinečnou osobou neoceniteľnej hodnoty a preto musí byť chránený pred rôznymi formami vykorisťovania a komercializácie, ktoré sa snažia zredukovať osobu na súbor údajov, uvádza sa v posolstve Leva XIV.
0: Kardinál Parolin v ňom zároveň zdôrazňuje, že pápež podporuje dôležitú prácu účastníkov kongresu a verí, že ich rokovania budú smerovať k pozdvihovaniu ľudskej dôstojnosti a zdieľaných vedomostí ako základu skutočného spoločného dobra.
1: Prinášame ďalšiu časť rubriky o slovenskom jezuitovi Vendelinovi Javorkovi, kňazovi, významnom misionárovi a prvom rektorovi pápežského kolegia Rusikum v Ríme, ktorý bol 10 rokov politickým väzňom v sovietských gulagoch. Tento rok si pripomíname 60. výročie jeho smrti. Rubriku pripravuje Bohuš Kaliarik.
0: 18. časť Abes. Misia za polárnym kruhom v rokoch 1949 až 54. Pobyt pátra Javorku v Temlagu trval asi rok a pol. Následne bol premiestnený na sever do tábora Abes, Intlak, v republike Komi, blízko polárneho kruhu. Abes, čo v jazyku Komi znamená jama, bol známy krutými zimami. Hoci niektoré zdroje uvádzajú minus 20 stupňov Celzia, preživší hovoria o mrazoch klesajúcich až na minus 40 stupňov Celzia. Dušan Slobodník, spoluväzeň, zažil mrazy až minus 53 až 54 stupňov. Väzni s humorom hovorili, v Abezi zima trvá 12 mesiacov, po zvyšok roku je leto.
1: Aj napriek statusu invalida a krehkému zdraviu bol neschopný drhnúť dlážky a pri zohnutí mu tiekla krv z nosa a úst, bol páter Javorka považovaný v tábore za jednu z najdôležitejších duchovných postav. Väzni si ho mimoriadne vážili, hoci nebol ani biskupom, ani nunciom. Často ho oslovovali otec nuncius alebo kardinál.
0: Páter Javorka v tábore tajne vykonával kňazskú službu. Slávil sväté omše len s omrvinkami chleba a pár kvapkami vína. Kalich mal vyrobený z malého hliníkového valčeka, ktorý dokázal ukryť v zavretej pesti. Víno si niekedy vyrábal sám kvasením šťavy zo sušeného hrozna. Stretol sa tu s mnohými intelektuálmi a kňazmi, ako napríklad so slovenským grófom Michalom Čákim, s litovským lekárom Vladasom Šimkunasom, s litovským biskupom Franciškom Ramanauskasom, lotyšským biskupom Kizimírsom Dulbinskisom. V tábore biskup Ramanauskas vysvetil za kňaza niekoľkých väzňov, medzi nimi Alfonsasa Svarinskasa, neunavného litovského bojovníka proti komunizmu. Páter Javorka ho vyučoval teológiu a cirkevné dejiny.
1: 19. časť – Slepota a cesta k slobode. Roky 1954 až apríl 1955. Páter Pietro Leoni po návrate z Gulagu späť do slobodného Talianska v máji 1955 si na pátra Javorku aj takto spomínal.
0: Páter Javorka bol v roku 1953 prevezený do väznice, kde ho mesiace mučili výsluchmi, aby z neho vynútili priznania proti katolíckej cirkvi. Okrem iného ho pozývali, aby prešiel k pravosláviu, sľubujúc mu, že z neho urobia biskupa. Ale on odolal každej skúške. Iba sa vrátil do Abezu vyčerpaný, ako mi svedčil scholastik jezuita Vladas Šimkunas, ktorý väznený v tom istom tábore ako sám páter Javorka pracoval ako lekár vo šetrovni, kde bol páter hospitalizovaný.
1: Javorkov zdravotný stav sa neustále zhoršoval. Trpel vážnymi problémami so zrakom, na ľavé oko úplne oslepol, na šedý zákal. Pravé oko videlo len ako v hmle a hrozila mu úplná slepota. Vo svojich listoch písaných v zime 1954 až 1955 sa sťažoval, že už nemôže čítať žiadnu knihu.
0: Vďaka rozsiahlému úsiliu rodiny na Slovensku, najmä bratov Jozefa a Jána, a diplomatickým kanálom, ktoré iniciovali žiadosť o repatriáciu u prezidenta Československej republiky Antonína Zápotockého, bol páter Javorka 9. novembra 1954 oficiálne prepustený zo zdravotných dôvodov.
1: Pred návratom domov bol prevezený z tábora v Abeze do domu pre starých a invalidov v Poďme, vtedajšej Mordovskej autonómnej republike. Cesta tam trvala 3 týždne. Poďme bol ubytovaný so svojím priateľom a spoluväzňom Vojtechom Václavovičom Tesárom z Bratislavy. Vzniklo tam aj doživotné priateľstvo pátra s litovským biskupom Matulionisom, ktorému bol spovedníkom.
0: S Poďmi páter Javorka písal listy a snažil sa vybaviť si operáciu. Písal dokonca na ministerstvo vnútra ZSSR a ministerstvo zdravotníctva. Žiadal, aby bola operácia vykonaná v Kieve, Odese alebo Kazani. Ako píše, aby sa za hranicou neobjavila klebeta, že mi nebola daná efektívna pomoc. Vďaka intervencii dostal páter Javorka prísľub operácie v Saransku. Operácia sa však nakoniec neudiala. Spoluväzni sľúbili pátrovi, že sa mu na operáciu finančne poskladajú, ale ani to nezabralo.
1: Pred odjazdom domov v máji 1955 strávil nejaký čas v Bykove pri Moskve v dome pre cudzincov čakajúcich na odchod. Bol už považovaný za slobodného. Do Československa pricestoval 21. apríla 1955 so skupinkou navrátilcov z Gulagu niečo viac ako mesiac pred riadnym ukončením trestu. Do Žiliny dorazil nasledujúci deň. Z Gulagu si priniesol len skromné veci, vrátane nožíka zo zvieracej kosti a polovicu prikryvky, ktorú si rozdelil s pátrom Leoním a ktorá mu mnohokrát zachránila život v arktických mrazoch.
0: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

odpusť mi rany, čo v nebi máš na svojom tele. Odpusť mi bolesť, pýchu, chvíle bez nádeje. Odpusť mi, prosím, že ťa zrádzam, Pane, za tvoje rany prebodnuté.